Tsumun Shangchin, Yehu Urga Rangchung Kar, Yehu Jongchir. Hekar Karik Shanglam Ta Yobi. Lodia Ulg Chakur Kanga, Gushing Tangta, Nisir Chiyo. Tsongkanga Gushiwana. Jemu Omatang, Tsakim Chi Jungan Jibi, Jema Shimbushi, Gansar Tandu. Lo Oji Ota, Hegam Nanga, Ulg Chakur Ta, Jachang Jimmy Jihang. Titaka Tangta, Jahi Tajia Tang, Yarza Gamba. Gangri Sukji, Ramun Hasu Pabula. Riri Tangni, Zu Lakzaji, Shibsha Mumber Tontab. Lertak Jin Jamta. Silo Chikhtong Gubja, Gubshikor Nga Lu, Jis Jibi, Jindagma, Hirab Jomi, Namriga Jamni. Chikur Jitangta, Ramu Pabjin Yo. Hirab Jomi, Lak Lika Jirni, Nzin Mamaji. Matsi Shila, Boba Shinbi, Lika Shilinan Jigji Shia. Chonti Ni, Ngwarsi Sajir Gawi, Urg Womuti, Lhobshin Nim Tarshinji. Yehe Jia, Tsakim Tsongkang Susur Soni Hitagbana. Chikur Tsongkang Tsangmi Azozhinbana, Sujin Ji Chikur Yenbali. Rang Yi Jib, Chiasi Deng Jibshan Jibi, Chikur Shikjang Mibi, Tsongli Tongsha Dihi. Tang Hila. Hirab Jomi Hitagangi, Jatok Da Ulu Chikur Libi, Nyantong Shiktong. Jatok Ga Mergji Chiasi Adambi, Ngwarsi Ditag Tongwi, Gashig Madir, Kongi Aranga Kashu Ganya. Nina Nibar. Sam Pusheng Zhe Pobi Womudi. Guangzhu Zhe Parwiya Namji Basi Nidi. Tsakim Lhobji Nangda Dihkur Lhobda Song. Dangu Simjirang La. Gong Shanyadang Nang Halang Shidi. Zhikurji Zuzza Maliba Zhongwa Tarshinbi. Tamar Zhikurji Zuzza Di Yehe Da Chiryongtab Song. Nihtong Nirngalur. Lujia Ulu Zhikur Tsongkhanga Gu Shidi. Nāgzhūn wōmūdī lītū jīn dāmī mētūg tōrgāngdā tōmār zhā. Hirab zhōmī xiāmgā mātāni. Nyōbdāg māngbū xīg nāngdā tōndī. Ngā cī shirtāngka chakūrtāngdā wōlg jī rāmū pāb yōpār ndō yōmū. Dōngī sī chāpār khantā xī. Zhāntāng mīncōngwā nā ngwār sī lā kārbū xīgatabdāng. Nē tāng rāmū ōmā sī jirg yō. Dōmī jīshān dēnbāni, zhikur lībī zūtsā wārta cāngmā yīhā rāngī jī zhōrā mīngnī, shīmzhīg sārtū shī yūjī cāmzhūr shī. Cāngkāng nānggā pshī zhīmbī zhikur nā wūlīg jī tīlā mīsū rā. Dēnā kākā shī yī zhikur jī ngī sī yīhīl shī bī yīgī dāng, yārcā gāmbā, chāhī tāg jī jī rāmū jī jī yō bārmā sā. Dārūng nāgzhū nā mā gāwī gāng chīg sōk jīng jī yō. Zhikur xiana nangta rangini thunbi zhoma yola. Martang zhoma xi tangni rimji xina zhuwa hinda xim. Zhikur rigndar uya rigni jia nyunga nguma yobar masa. Thorgangan tano mayinbi zhuwa dambi ngwarsi jang yinbi. Rangyi jia nyungkwan tang abzhanyi jia yikurwa cangmi gapsi gini thub. Ulig zhikur lina xi rgawa na zhikur jia cika doje dira. Zahi tagjia jia tiri cangma zamnan jin zhigila. Yārcā gāmbā ng tēnā ngūmāh tāwishīng zhīgī. Gāngrī jātik jīng jīgrīm sāl gībī. Nyōngzhāng shīwī mīzī zhīgur kāxīlā cunā cikā zūwī tālā dīcū zhīrngā zhāmagī. Hirab zhōmāyī. Wūlīg zhīgur lēnā dīcū māngbū gērūng. Zhūwā nā shirtūng zhīgur tāng shīngcūng yīn. Cīngmī zhāmbā tāng zhīgzhā mārtūng mahībī wūlīg zīmshūlā zhāngbī njirmī wāshīgā jirnī. Tārūng sīmshūg māngbū shīg yōpā hīsīn zhīg jīn xie zhū. Hirab zhōmī yab jīnzīn xībā nīn dī sīmbā shōng nīn jirwā mātōngwā dī māyīn bār. Rīgnī hir kāptō tā tārta xīg dī. Nāgzhūna nāmlā rānggī jī yab jīlūn xī tīn zhīg jī dērā jī zhū. Hirab zhōmī zhīgur nā xī yā jīn tōng tāng xī zhūkū dāng bī tīxia xīg yīn bār nīyam. Wūlīg jī zhībshā dī zhīgur tāng tā jī dī. Cāngmār ngwārsī sāwī lhōyāng jī nāng cā xīg yab zhīn gī bā dāng. Wūjī ārgnī lā rānghī jī nyōngrūl xī tān xī gī bā lī. Wārtāng zīn tān xīg mārōng wī ngīn zīn nāng zhīn yō. Cōngkāng gā gō xī zhī, nyōbdāg xīg xiong wā lā hirab zhō mī dārg wār tā ab zhīr mī. Dēnā yīxī tā yīkū lā yōng wī ānī xī rā. Kōng cōngkāng tā tōnī yārtā mārtā gāng mōng xī xīng. Ngwār sī nhā rī rī xī mūr tī zhī, chē xī ār dān xīng sīm sām bī lī bār dōng hīg xī. Sīm lā ng mā zhān bā xīg lā. Nyīn nā nī bī xūg bār ānī tī xī tā cōngkāng nāng tā yōng nī. Nyīn kōng nām chī rā dān nī xī lōg gī bā dāng. Mā sōng kōng ngī bār tā ngwār sī nhā ngā nī sōng tī. Chē mīr zhuā nyōng tān zhīg jīn xī zhū. Kī līn tī hirab zhō mā lā xī bā chā rī rī lhāg tā zāb tā zhī.